0: ועכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, מוצ"ש פרשת כי תצא. תת באלול, שלוש שבועות לראש השנה, אווירה של תחילת שנה באוויר. גם הפלייליסט כאן ברדיו מקבל גוון מיוחד בימים הללו, ואנחנו כאן בתוכנית. כמובן נשדר מוזיקה שמתאימה לימים הללו. בכלל נפתח שבוע עם מוזיקה טובה וההודעות שלכם באנרגיות מצוינות. גם המוצא שאנחנו משודרים בכל חי, בכל חי מיוזיק, גם באתר אמס, הכל כדי שיהיה נוח וקל. וכן, אומר, תוכניתו של אלעד כהן בכל חי בחופשה. אגב, אלעד כהן, אחד השדרנים האהובים כאן בתחנה עם יורשלי, גם מהאיכותיים שאני כל כך אוהב. יוצאים לדרך, ישי נוימן, פנחס בינדר, חיים קורץ, ישראל מאיר, תודה רבה, איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם האזנה מצוינת.

פותחים שבוע באנרגיות מצוינות, שבוע של התחלות חדשות. ההודעות שלכם כמובן ב-077-613-7000 תבע 14, גם בוואטסאפ 058-600-1025 וגם באתר שלנו kcm.fm וגם באתר

פיני איינורן, אתה שם. טוב, ההודעות שלכם כאן המוצ"ש הזה מתחילות להרים לנו. תודה רבה לאשתי רחלי היקרה על שבת נפלאה, אוכל טעים ומשובח, אווירה נעימה, מעריכים מאוד הילדים, שמואל, נועם, רוני, טליה, רעות והילה. מנחם בעלך, מעריכים מאוד. תודה רבה לאורח החשוב, שמואל ויזל מגבעת שאול. אלישבע כותבת לנו, רוצה להקדיש לאימא שלי שעובדת כל כך קשה ושוטפת כלים עכשיו. תודה רבה, אני רוצה את השיר תאמין של פיני איינורן, תודה ענקית. אשמח לשיר תאמין של פיני איינורן, כן, איזה יקרנו. שבוע טוב יותר גם את השיר הזה אתם מבקשים איתנו, של מוטי, מוטי וייס. מה עוד יש לנו כאן? אלחנן שכותב, ארז האלוף, שבוע טוב, רצינו לאחל שבוע טוב לך ולכל משפחתנו. אנחנו מקווים שאימא ואברי משבי ונוקי נהנים בנהנו השבת באקו. רציתי לבקש את השיר מה אני מבקש של ינקי היל, תודה רבה ושבוע טוב. שיפרה כותבת שתודה רבה להורים היקרים על שבת מקסימה בירושלים מאביגייל ושיפרה. טוב, עוד הודעות שלכם מיד מיד בהמשך. שימו לב למספר הטלפון להודעות שלכם, 077-613-7000 תיבה 14, וואטסאפ 058-600-1025. שילחו ממש עכשיו את ההודעות שלכם ואנחנו נקריא אותם כאן בשידור בהמשך.

איתן כץ, גרסת לייב, זה כל כך יפה וכל כך עושה אווירה טובה, גם בימים הללו. טוב, אתם על כל חי, אתם על כל חי מיוזיק, אתם על אתר אמס, אולי אתם ב-KCM.FM. לא משנה, איכן שאתם, אנחנו כאן משדרים אליכם את המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות. כמובן, ההודעות שלכם. ויש כאן מלא מלא מלא הודעות המוצש הזה, נשתדל ככה להקריא את הכל. מזל טוב לשלומו פרידמן היקר שלנו לרגל יום הולדתו. של גיל 6, תמשיך תמיד לשמוח ולשמח את כולנו, אוהבים מאוד אבא אימא אורי ותהילה. מבקשים את השיר בראש השנה של מרדכי בן דוד. וואו, טוב, תזמנתי את השיר של קמפה כאן להמשך. רותי וגבי כותבים שבוע טוב ארז, רצינו להודות לסבתא כהן היקרה על סעודה בשבת, רצינו לאחל לאיציק ושולי, יאיר, אפרת, יונתן, רוני, טלי, עדי ואריאל, בהצלחה ענקית, הרגל מעבר לקרמיאל, רצינו לבקש בשבילם את השיר בני ברק של רזאל. שבוע טוב, תודה רבה על התוכנית האנרגטית שנותנת כוח לכל השבוע. אם אפשר את השיר אלו של קובי ברומר, לכבוד הבת שלי נועה שמתחילה השבוע סמינר כיתה ט. וואו, שיהיה בהצלחה. תודה רבה ליוסי, נתי, שמואל ומשפחת שמואלי על האירוח הנפלא, וגם לשמואל ואיילה שהיו אצלנו. נועה, איילה ונעמה ואחי אריאל, שיהיה לכם שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב כל חי מיוזיק שמסמכים אותנו כל מוצש. רציתי לאחל לארי, יעקב ורונית חופשה נעימה ומרגיעה, ושבוע טוב לכל משפחת סוויסה. חט פרידמן כותבת לנו את זה, תודה רבה, הוא כותב. מה עוד יש לנו כאן שהגיע מכל חי? שבוע טוב, תודה רבה לאשתי היקרה רויטל בר מעוז שירחה את משפחתי בשפע מטעמים ופינוקים, שיהיה שבוע טוב לכולם. עוד הודעות שלכם מיד מיד, שימו לב למחרוסת הזאת עכשיו של מרדכי שפירא.

9:31 עכשיו בכל חי בכל חי מיוזיק, ואנחנו כאן לשעה אחת, מיד בעשר. מוצא שחיים מנחם טוקר, אתם יודעים, הלוז ככה של חודש אלול, וגם סליחות שיש בהמשך, אז בואו נשתדל ככה להקריא את ההודעות. שבוע טוב לכולם, בדיקת חיוכים מבני צנובר, המגיד הירושלמי, מקראתי נכון, כן? מה עוד יש לנו כאן? תודה רבה לאבא ואמא על השבת המהממת, מזל טוב לאחיין שלי, לרגל יום ההולדת 4, הרבה נחת ושבוע טוב, לארז היקר, תודה רבה על השידור. כותב משה ישראל, כותב, אני רוצה להגיד תודה ענקית לאשתי שהכינה שבת מטורפת. תן לנו ימים של שקט. מבקשים גם את השיר הנפלא הזה של ירון בר, וגם את עודות היו רגלנו, מקדישים לאחים היקרים. לא כתבתם לנו את השמות, איך נדע? שבוע טוב, תודה רבה לתוכנית, נהנים מאוד, תודה רבה להוריי על שבת מושקעת, מזל טוב לאחותי איילה, ליום הולדת, מבקשת שיר יום הולדת, שפרה כותבת לנו כאן, לדסי ומוישי ונועם, לוי המתוקה, היה כיף איתכם בשבת, תבואו עוד, שבוע טוב ומבורך, תודה רבה לתוכנית, זה נותן קצב לשטוף ולנקות, תודה רבה למיכל ולרובן שהיו אצלנו בשבת, שבוע טוב, שבוע טוב לסרי, תמר, איילה, איציק, שימי ורבקה. שבוע טוב ארז שמולי, אשמח לבראש השנה מבקשים את המקור. אני אספר לכם שכיוון שאנחנו משודרים גם בקול חי וגם בקול חי מיוזיק, והשיר הזה כבר שודר בקול חי, אז אני אתן לכם את הגרסה השנייה. שיר אחד, פרסומות של פחות מדקה ואנחנו כאן. הנה, אין עוד מלבדו.

0: זה עכשיו?
1: עכשיו, זה בשבילך.
0: הלוי.
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
1: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
6: כפוף לתקנון המבצע.
8: ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש, וב-10 מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.

איזה שיר, גם בגרסה הזו של נפתלי קמפה, אחד השירים הטובים. טוב, לאוריי העיקרים שבועתו מבורך, אוהבת עד השמיים, בחזרה ביתכם, אבישג. איזה הודעות יובות יש לנו כאן המוצא שזה. אשמח להודות לאשתי היקרה לשבת מושלמת והאוכל הטעים, ולאחל שבוע טוב לאחותי שרה ולכל משפחת גרוס היקרה. שלום, שבוע טוב, רוצה להגיד תודה רבה על כל האוכל הטעים שהיה בשבת. שבוע טוב לשי ורותי אחותי, כותב משה. שבוע טוב, רוצה לאחל מזל טוב לבן שלי יונתן חיים שטרן, רגל הבר מצווה שחגג השבוע, מאחל אבא יאיר שטרן, שיהיה לכם במזל טוב. שבוע טוב ליונתן שמואלי על היום הולדת, שבוע טוב, מזל טוב. לאוריי היקרים, לאביגיל ושיפרה המתוקות, תודה רבה על שבת נפלאה ועל האוכל הטעים, היה כיף. לשירה לוי המתוקה מבת שמש, מזל טוב לרגל יום הולדת 8 עד 120, מאחלים אבא ואמא והילדים. אנחנו ב-077-613-7000, תבע 14, גם בוואטסאפ, 058-600-1025 להודעות שלכם. משודרים גם בכל חי, גם בכל חי מיוזיק, וגם כמובן באתרים, עד 10. אז תנגנו את זה, תרימו את הווליום שלכם ככה גבוה, תפתחו שבוע כמו שצריך לפתוח שבוע, בצורה מושלמת, הנה אלחנן אלחדד, תנגן את זה.

איזה שיר, חדש של אבי לרנר, איפלי, כך נקרא השיר הזה. טוב, עוד הודעות שלכם כאן שמגיעות לשידור, רוצה את השיר יום הולדת. וואו, כמה שירים, שירי יום הולדת אתם מבקשים מאיתנו. לסבא רובן וסבתא שולה, שבוע טוב, ומזל טוב לחתונה של משה ועודליה. מאחלים כל משפחת מלמד וכהן, שימי, יונתן, רבקי, תמר ורובן הקטן. שבוע טוב, תודה רבה על השירים הטובים. אשמח לשיר של רולי דיקמן, השתבח. אתה מתכוון לשיר של אבי אילסון, נכון? שיר ששידרנו אותו כאן בתחילת התוכנית. שבוע טוב, ארז מקדיש לישראל, יוסי ויחיל, את השיר של בן ארזה. כן, כן, אחד השירים הטובים. מקדיש לאחיות שלי, שירה, מיכל ורות, את השיר מדלג. איזה שיר. יש כאן מאזינה שמבקשת את השיר וכל בעולם של מרדכי בן דוד. נכון, לא השמענו את השיר המקורי של מרדכי בן דוד בראש השנה, נשתדל להשמיע אותו בעזרת השם, ואם ירצה השם, שבוע הבא. תודה רבה על התוכנית והקצב, נשמח לשיר החדש של של פריד. איזה שיר חדש, אני אבדוק את הנושא. מבקשים כאן את השיר שבוע טוב יותר. טוב, עוד הודעות שלכם יהיו כאן בהמשך עכשיו. עוד כמה שירים חדשים, אהרון רזאל ואביה שרמן, מעתה ועד עולם, כך נקרא השיר הזה.

טוב, 10:55 עכשיו בכל חי, בכל חי מיוזיק. אנחנו כבר צריכים לסיים את התוכנית שלנו. ויש כאן עוד הודעות, בוא ננסה להקריא עוד קצת הודעות ככה לקראת סיום. נעמה ויעלי כותבות, חיים צבי היקר, כל הכבוד שבכיתה ה', בכיתה ה' אתה לומד פרק אלו מציאות בהתמדה. מקדיש את השיר מי כמוך לאחותי וגיסי שחוזרים מחול השבוע. שבוע טוב, מבקשת את שיר רוצה להיות אבא ליום הולדת של אחותי איילה, תודה רבה. יוסף כותב, שלום, שבוע טוב, בבקשת השיר המלך בשדה. תודה רבה לאמא על הדגים המרוקאים החריפים, וואו. טוב, יש לנו כאן עוד הודעות, אבל אנחנו כבר לא נספיק להשמיע את השירים שאתם מבקשים איתנו, כי אנחנו צריכים לסיים כאן את התוכנית שלנו. אז נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו כאן בשעה הזו. כל מאזיני כל חי, כל חי מיוזיק, כל מי שהזין לנו דרך האתרים. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו ב-10, מוצא שחי עם מנחם טוקר, לאחר מכן ב-11:30, הרב יצחק יוסף ואמירת הסליחות בכל חי. אז תודה לכם, אמרנו. תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לחיים קורץ, תודה רבה על פנחס בינדר בכל חי, תודה רבה לישראל מאיר, תודה רבה לאבי. זהו, אנחנו כאן מסיימים, אני הייתי איתכם ארז שמואלי, נשתמע בעזרת השם ואם ירצה השם גם במוצא השבת. עד אז שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ורק בשורות טובות.

חדשות כל חי, השעה 10. לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקוע ערב את יושב ראש מע"מ מנסור עבאס בעקבות קריאתו להקים מדינה פלסטינית. נתניהו הבהיר כי כל עוד הוא מכהן בתפקיד לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה וגם לא ביהודה ושומרון. ראש הממשלה תקף גם את חברי האופוזיציה איזנקוט, ליברמן וטרופר, וטען כי המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא ליושב ראש ישר איזנקוט להעביר את עמדתו בנוגע לבנייה בשטח E1. סמוטריץ' דרש מאיזנקוט להפסיק להתעטף בסיסמאות ולהתחייב שלא יעצור את הבנייה המחברת בין מעלה אדומים לירושלים. ראש השב"כ דוד זיני דחה את בקשתו של איזנקוט להצמיד לו הבטחה צמודה. איזנקוט דרש כי שירות הביטחון הכללי יציב לו פמליית הבטחה ושיירת כלי רכב בדומה לסמלי המדינה. על פי הערכה של גורמים בימין, מטרת הבקשה היא כוונתו של איזנקוט למצב את עצמו כאחד מסמלי השלטון, המתנגד באמצעות שיירת כלי רכב מובטחת ופמליית מאבטחים, דבר העשוי לסייע לו בקמפיין הבחירות. שר הביטחון ישראל כץ חושף כיצד סוכל ניסיון ההתבססות של הכוחות הטורקיים בסוריה. כץ גילה כי ישראל הזהירה מראש את המשטר הסורי שלא לאפשר לטורקים להתבסס בשדה התעופה הצבאי, ולאחר שהאזהרה לא נהנתה אושרה התקיפה במקום. שר הביטחון נקץ את הנשיא טורקיה ואמר כי ארדואן נתפס עם היד בצנצנת העוגיות. ברצועת עזה צה"ל חיסל בדיר באלח מ"פ בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל ליווה איום מיידי והוביל לאורך המלחמה ניסיונות שיקום של תת קרקע. ובעוטף, ארבעה עפיפונים שחצו מהרצועה הותרו במהלך סוף השבוע באזור קיבוץ נחל עוז. המשטרה עצרה שלושה בדואים בחשד שביצעו ירי בתחנת דלק ליד קיבוץ מגן בעוטף עזה. מוקדם יותר היום, גבר בן 40 נפצע באורח קל מהירי ופונה לסורוקה. לפחות 16 בני אדם נהרגו ויותר מ-130 נפצעו במתקפת כטב"מים רוסית על מרכז קניות הומי אדם במרכז אוקראינה. בין הפצועים עשרות ילדים ותשעה מוגדרים עדיין כנעדרים. התחזית מחר התחממות נוספת. ועד כאן חדשות כל חי.

0: יהודה גרין בשיר חדש שפותח היום כאן את התוכנית האלולית שלנו. מוצש חי בשידור חי, מוצש כי תצא כל חי וכל חי מיוזיק. אנחנו עם חיים קורץ, עורך ובפיק פנחס בינדר הטכנאי. תוכנית קצרה, תוכנית קצרה כמיטב המסורת של מוצש חי. באלול, ב-11:30 נעבור לסליחות של אחינו. ואנחנו פה, יהיה מעניין, סיכום קצר של המלחינים, משהו חדש גם שיוצא, ואווירה של אלול פה בתוכנית שלנו. אז בואו נפתח קודם כל עם הגמר הגדול שהיה בשבוע שעבר, התחרות הגדולה שלנו, המלחינים שהגיע לסוף רותח, דיברנו על זה כל השבוע, אבי סולי לקח את הפרס הגדול, שניים נוספים שהיו בגמר הזה והגיעו ממש למקומות הצמודים, הם החברים שלנו איפי ואיבגי. צורה, שבוע טוב, מה שלומכם ידידיי?
1: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב.
0: איך מרגיש? גם יעקב ישראל איתי, מה קורה?
2: שבוע טוב, שבוע טוב מבורך.
0: תגידו, אתם כבר חברים כזה לאחר עונה כזו ארוכה מתישה עם מיליון צילומים יחד והקלטות? כן, מה, תסבירו, תנו לי קצת מאחורי הקלעים. תשמע, אצלנו ברדיו התחרות כל כך יפה שאתם נהיים חברים ולומדים יחד ומפרגנים אחד לשני. אמיתי, אין פה, לא אגיד שהכי שמחים בעולם שהשני לקח, אבל יש פה מידות טובות, יש פה דרך ארץ במאזינים שלנו.
1: כן, חד משמעית, מנחם, אני חושב שבאמת יש את הפעם הראשונה הזאת שבאמת ככה מגיעים וכל אחד ככה מתבצר בעמדה שלו ויש כזה מתח כזה, אבל ברור שמפרק לפרק זה יורד, ובאמת החבר'ה הם אחלה חבר'ה וכל אחד מפרגן לשני, באמת הייתה אווירה

0: אני סוג של, אפשר להגיד, לקחתי סוג של אימור, כאילו, אני יצאתי מהקופסה, מה שאני רגיל לעשות, וניסיתי להביא משהו קליט, משהו שישר שאני אשיר אותו, איכשהו, כמו שמוליק סוכות כזה, שירים מאוד קליטים, מאוד פשוטים, שהקהל תופס מהר, לשם כיוונתי, וגם סוג, שוב, סוג של איזה מסר, משהו, לא עכשיו ליפול לקום וכאלה דברים רק, אלא כמו העושר האמיתי, כאילו על ה... על הערך הזה, על הדבר, מה שאנחנו בעצם מאמינים בו. כאילו, משהו עם מסר מעל ה...
1: האם זה עכשיו... זמן למסרים ולטיפים, תבין, כאילו, בוא, זה גמר.
0: נכון, אבל חיפשתי שוב, היות שזה קהל של בחורי ישיבות ובני תורה, אז שאהבתי להביא משהו כזה. אבל במחשבה של עכשיו, אני, אם נגיד היינו מחזירים בגלגל אחורה, אז לא הייתי בוחר את זה.
1: מה היית בוחר?
0: נראה לי, אם זה מהשירים, אם זה מהשירים שעשיתי עד עכשיו, אני חושב שהייתי בוחר בככה פשוט, שזה...
1: נכון.
0: לא השיר הכי טוב שלי בעונה.
1: הכי טוב שלך. טוב, זה משמיים, אבל איבגי, אתה הגעת למקום השני?
2: כן.
1: והפתעת בדווקא בסוף, הבאת הפצצה אדירה, ובאת מהגלגל, וכמעט לקחת את התחרות, שמה, היה שם פער שכמה אלפי קולות, בינך לבין סולי, אבל ממש נתת שם, ובאמת, הבחירה שהייתה כנראה מדויקת.
2: תודה רבה. כן, לא, אמרתי שאחרי שבמשך האחרונה כן הבאתי שירים יחסית שקטים ויותר נוגעים כזה. אמרתי, גמר זה דווקא זמן שחבר'ה רוצים לבוא, לרקוד, לשמוח, ויש מצב רוח, אז זה כן דווקא ללכת על שיר קצבי. ואם כבר קצבי, אז גם שיהיה קצת שונה מהנוף, אז איזה ראפ קטן בתוכו, ובאמת חבר'ה הגיעו לזה כמו שצריך, ובאמת
1: היה ממש תענוג גדול. מתי הלחנת את השיר הזה? מתי הלחנת את השיר הזה?
2: את השיר הזה הלחנתי, האמת, בגינה שהייתי עם הילדה, ממש בתקופה של לפני פסח, עם האזעקות של איראן. בתקופה הזאת הייתי בספסל וניגנתי לעצמי פזמון. אחר כך שהגעתי לבית, היה גם כן את הבית נוסף. ממש תוך כמה דקות השיר הזה נסגר. משהו כמו חצי שנה בערך.
1: ואתה שוקל להוציא אותו כסינגל?
2: אני בעצמי לא...
1: אולי אפילו לזמר כמו שראל סופר שביצע את זה מופלא.
2: אבל כן, חד משמעית הוא מוצא למחירה, כמו הרבה אחרים.
1: יעקב ישראל, אתה בסיבוב הראשון כבר הלכת, ומבחינתך גם, אני אותי יודעת אם הלכת ללחן הנכון.
3: זהו, האמת שאני, את השיר הזה, אני בהתחלה לא בחרתי את סבנו, חשבתי על התא אחד גם, וזרמתי בסוף עם מה שבעצם המערכת בחרה. בחרו את סבנו מטובלך, אמרתי, האמת שזה מאוד קליט, וזה שיר שיואבו וישירו, זה מה שהיה חשוב, שישירו ושרו את זה בסוף.
1: אני דווקא מסכים עם המערכת, כי לדעתי זה השיר שהכי זוכרים שלך. סבנו מטובלך, כן, כולם מכירים את זה, זה שיר.
3: זה נראה לי גם השיר היחיד שגם כולם שרו שם, בלייב.
1: שופטים, בלייב, אתה... טוב, כנראה שעניין של סייעתא דשמיא בעניין הזה, אבל אני רוצה לשאול את יפי, מבחינתך מה אתה מרגיש גם לגבי הבחירה שלך בשבוע שעבר בגמר?
4: אני מרגיש מעולה. אני חושב שלחן מאוד טוב הבאתי. קיבלתי הרבה תגובות, למה לא הבאת את בעיניים עצומות וזה, אבל השיר ההוא על הענבה תפס מאוד מאוד חזק, וקיבלתי גם הרבה הרבה מחמאות גם מהשיפוט. הגעתי למקום שלישי בשיפוט, ככה ש... שאני כביכול הצלחתי באיזשהו אופן להביא אותו לרמה הכי גבוהה שיכול להיות.
1: אני לא הופתעתי מהרייטינג הגדול שהיה מוצא שעבר, למרות שכבר היה בית אלול, אבל הרייטינג היה אדיר, ראינו את זה לפי הדירוגים, הצפיות, הנתונים, ומעניין אותי מבחינתכם כתגובות, איך אתם בשבוע האחרון התמודדתם עם מה שאנשים אמרו בחוץ? בן דיין, נתחיל איתך.
0: וואו, אני קיבלתי המון המון תגובות. גם אנשים אמרו לי שעד השעות הקטנות, עד 2 בלילה, כאילו הם היו הורים, וראו את זה, והצביעו והתקשרו לכולם, טלפונים, וממש אקשן.
1: איבגי, אצלך אנשים אמרו, נו באמת, מה, איך לא זכית?
2: אני אתן לך שתי תגובות, אחת ממש קיבלתי ממש לפני שעה שחזרתי מערבית, איזה עברי אחד אמר לי שהוא בדיוק חזר ככה מאוחר בלילה מלימוד או משהו כזה, והוא ראה את אשתו ככה שהיא נרדמה על המחשב, אז הוא אומר לה, מה אם יפגיק? כי הוא ידע כזה מהקהילה וכל זה, אז היא אמרה לו, וואי, פספסתי, נרדמתי. ואז הם חזרו...
1: תבין, זה היה הכל שגרם לך לא לקבל את הגמר, אתה מבין? נרדמו אנשים.
2: קיצור, אנשים ממש נהנו, אבל הכי הכי התפלאתי מנחם, מתקשר אליי המפגיח מהישיבה שלי הגדולה, שלמדתי אחד ממש מהמוכרות שהוא ביקש ממני, שאני לא אגיד את השם.

0: אבל ממש כאילו אחד מהמוקרות, והתחיל באמת לדון איתי על, על המילים ששרתי והכל. באמת, ממש אנשים בלי סוף רואים את זה מכל סגנון ומכל שכבה. זה באמת משהו שתפס חזק.
1: גם אצלי, השבוע המון אנשים מאוד מכובדים דיברו איתי ו... היו מחוברים לעונה הזאת, שהייתה ממש עונה מפתיעה.
2: אני חייב להגיד מנחם איזה משהו קטן.
1: כן.
2: סליחה שאני קוטע אותך. בתוכנית הזאת היה איזה משהו מיוחד. מעבר למלחין רק, היה גם כאילו סוג של, זה כבר נכנס לנישה הזו גם של יוצר מלחין.
1: זה מה שבאתי להגיד.
2: זה מה שמעניין.
1: בדיוק.
2: זה השילוב. זה השינוי. זה השילוב של הכל הבא, אוקיי? אנשים אוהבים בסופו של דבר לראות את המתמודדים, אנשים חדשים ששרים על הבמה.
1: זה הדבר החדש של המוזיקה היהודית חסידית. זה הדבר הבא שאנשים כותבים.
2: נכון. בדיוק, זה התחבר ביחד שאתם רואים יוצר שמלחין גם וכותב וגם שר, זה עשה משהו מטורף.
1: יפה. חבר'ה, בואו דברו איתי רגע במילה על אם כבר קיבלתם אנשים או זמרים, אנשים שרצו לקנות השירים שלכם בזמן הזה, או שזה עדיין לא קרה?
3: האמת, לי דווקא הרבה התקשרו ואמרו לי על שרמן שמתאים לו דווקא סבנו מטובך. אנשים רואים אותי ברחוב ואומרים לי סבנו מטובך, סבנו מטובך, וזה כאילו, הם זוכרים את השיר הזה ממש, וזה באמת מה שנחרט להם. ובגדול, כאילו, אני חושב כאילו שזה דווקא שיר שאני צריך להוציא, כי אני חושב שאולי אני אוציא זה בהמשך לפני סוכות אולי או משהו כזה, עם אלעד אלדד אפילו. ודווקא שאהבתי את השירה שלושת המאושרת, זה ממש יפה שם.
1: בן דיין?
2: אני?
1: כן.
2: אני תאמת ברוך השם, אני כבר יש לי כמה שירים בחוץ כבר לפני. אני קצת מכיר את השוק הזה, ולכן אני לא הגעתי עכשיו עם ציפייה של... גם אם הייתי זוכה מקום ראשון, אני יודע איך השוק הזה עובד, ולא ציפיתי שעכשיו אני יוצף בטלפונים, וגם אם לא, אז אני לא נבהל. כל טוב, אני יודע שזה עניין של עבודה קשה בסופו של דבר, גם למי שזוכה. צריך להוכיח את עצמו, וצריך לעבוד קשה, ולהביא חומרים טובים, ולשלוח, וזה דרך. זה דרך.
1: יבגי.
2: חד משמעי דרך.
0: אני, ברוך השם, במהלך עונה, יצא לי ברוך השם למכור שני שירים, אחד ישיר, אחד למשה דואק, דווקא שיר ממש ענק שאמור לצאת בחורף.
1: וואו, זה סקופ. וגם, איזה יופי.
0: איך?
1: איזה
0: כן,
1: מדהים.
0: כן, ברוך השם. וגם משה קליין, גם כן, איזה משהו מיוחד.
1: תראו מה זה חבר'ה, מאזין שלנו, בבואת. מתחרה במלחינים. ושני ענקים כמו משה קליין ומשה דואק לוקחים שירים וקונים מהם כדי לשיר. תקשיב, זה מדהים.
0: כן, ברוך השם, באמת צייתי לשמע איזה דרך ארוכה שעשינו בשנה הזאת, ובאמת אני רוצה לחדד עוד נקודה מנחם שאני חושב, שעצם התחרות של המלחינים, עצם זה שנותנים במה לדמות שנקראת מלחין, זה משהו שהוא חדשני, כי בדרך כלל כולם מדברים תמיד על הזמרים, כי בכל השיר מתחיל מהם ועלה, אבל האמת היא שהכל מתחיל עוד לפני כן במוח של המלחין, שבאמת זה ראוי מאוד מאוד הבמה הזאת שנותנים להם, וזה באמת יישר כוח ענק לכל ההפקה של הרדיו וגם לך על כל הדבר הזה, כי זה באמת משהו חדש.
2: אני גם חייב להגיד מילה בנושא הזה, אני חושב שבאמת היה הפקה מטורפת לחלוטין, ממש.
3: במיוחד טוקר שיחק אותה גם.
1: טוקר לא מפיק, אבל יש פה מפיקים שעשו עבודה.
2: לא רק אנחנו כמתמודדים חווינו את זה, אני חושב שגם הקהל ומאזינים וצופים חוו את זה לגמרי.
1: יעקב?
3: מנחם עבד הכי קשה, אני חושב, בכל העונה הוא גם... כן. אני חושב שזה באמת, אם לא מנחם, התוכנית הייתה קצת פחות...
1: תודה חבר'ה.
3: זה נתן למאזינים עוד לה...
1: תודה רבה, יעקב ישראל?
3: זהו, מבחינת ה... על מה אתה רוצה שאני אדבר?
1: לא, לגבי אנשים קנו ממך שירים כבר שעוד לא.
3: זהו, בגדול קנו ממני כבר לפני התוכנית כבר כמה שירים. מישהו הגיע, דיבר איתי על התא אחד, הוא אמר לי שהוא רוצה לקחת את זה, אבל בגדול יכול שיקח שיר אחר. יש לי עוד הרבה שירים שגם כן אני הכנתי.
1: בטוח שנשמע עליכם, חבר'ה, בטוח שנשמע על איבגי ועל איפי ועל ישראל ועל בן דיין ועל סולי כמובן. אלה חמישה שהגיעו לגמר ובצדק רב. משפט על סולי, תשמעו חבר'ה, הגיע לו, בוא נהיה כנים ונהיה דוגרים, זה לא פוקס, הוא באמת עשה עבודה טובה, הוא היה טוב.
2: אני גם חושב לגמרי, מגיע לו לחלוטין.
1: לא אמרתי יותר טוב מכם, פחות טוב, אבל באמת נתן משהו שונה בעונה הזאת.
2: אני חושב, אמרתי את זה כבר לאחד המתמודדים, שלכל אחד יש לו את הנישה שלו. מה שיש בזה,
1: הוא יותר מסחרי קצת יכול להיות, כן.
2: אבל גם יש לו את הנקודה של על הבמה,
1: נכון.
2: יש לו את הדמות ה... לא יודע איך להגדיר את זה, אבל כאילו של...
1: מעניינת.
2: של, בדיוק, מעניינת כזה עם, עם אופי.
1: כן, ואנשים... טוב, תשמע, חבר'ה, תקשיבו, אני חייב לומר לכם באופן ברור, שתדעו, אני לא אומר את זה סתם. זאת העונה והתחרות הכי איכותית שהייתה לנו בכל התוכניות ריאליטי של התוכניות שלנו, כי...
3: וואו, וואו.
1: כן, כי מלחינים, א', תקשיבו, מלחינים, שהיו צריכים לעבור את משימת ה-AI, ואחרי זה עם החבר'ה של בודנר וריימי עוד לחן, ואחר כך שמואל כהן לחן שלישי, להלחין שלושה שירים, וכל אחד שונה מהשני, ולהגיע לגמר גדול ולעשות עוד שני ביצועים שם, באמת, מבחינת האיכות, עזוב שנייה את התחרות מבחינתנו והשוא וההפקה, נדבר אתכם על האיכות שלכם כמתמודדים, תשמעו, בדרך כלל בא זמר, שר שיר, הולך הביתה, אתם הייתם צריכים להשקיע המון עם הכישורים שהקדוש ברוך הוא נתן לכם, ועשיתם עבודה מדהימה, אני מודה לכם על העונה הזאת, תודה רבה חברים שהייתם איתנו,
2: תודה רבה,
1: ושניפגש בסביב השירים שלכם
2: חבר'ה, תודה רבה,
3: תודה רבה, שבוע טוב, ביי ביי.
1: שבוע טוב. ניפרד עם השיר שפתח את התחרות בשבוע שעבר, הוא לא הגיע לגמר, אבל אחד מהלהיטים הגדולים של העונה שלנו, כמו הנה.

0: קומויני, קומויני, השיר של חין, כאמור, אחד המתמודדים שלנו במלחינים. ועם השיר הזה אנחנו מסיימים באופן רשמי את העונה הזאת. ותודה רבה, כאמור, למשתתפים לאחר הגמר האדיר שהיה כאן במוצ"ש הקודם. עכשיו מוצ"ש, כי תצא שידור חי, כל חי וכל חי מיוזיק. עומדים לחשוף כאן בשידור חי משהו גדול, וזה פרויקט שעושה כבר בפעם הרביעית, והוא חושף את זה כאן אצלנו בחורה, אושי לנדסמן, הקלידן התותח. מה קורה, ידידי הטוב?
1: שבוע טוב, מנחם היקר, שבוע טוב לכל המאזינים, מה נשמע?
0: שבוע טוב גם לפנחס ביכלר, האגדה של מלכוס.
2: שבוע טוב, גדרוך.
0: לנצח, רבותיי, לנצח, לא משנה באיזו סיטואציה, לא משנה מתי, כשאני מדבר בשידור עם פנחס ביכלר, אני אומר לו, אשריך שהלחנת והמצאת את השיר שערי שומיים פסח. לא יעזור, אחי, בוא, זה כתוב לך ב... אתה יודע מה, עוד 120 שנה, בעזרת השם, 140 שנה, שיהיה כתוב לך שם גם מהצבא, חייב להיות. בעל השערי שומיים פסח.
2: תודה, תודה.
0: ביכלר, יש לך מושג כמה אנשים בעולם התחזקו, כמה אנשים בחו, כמה אנשים התמודדו עם השיר הזה, כשהשיר הזה עזר להם?
2: יואו, אתה יודע שבאמת אני לאחרונה, כנראה כאילו המעגלים מתרחבים, פעם זה היה מגיע ככה מבתי חולים, ממקומות ככה די רלוונטיים. האחרונה זה מתחיל להגיע גם באמת מכיוונים חדשים, והכי לא צפויים.
0: כמו?
2: גויים, אבל גוי, כל מיני מחוזות של שמאל, או דברים שבאמת לא חשבתי ש...
0: שמה, אני חייב לומר לך, אושי, זה רק, כמו שאומרים באנגלית, בילדאפ, אנחנו רק בונים לך את הרייטינג, אל תדאגו שעוד רגע נדבר על הפרויקט שלך. אבל לא, תקשיבו, השיר הזה, שערי שומעי פסח, איך אתה יודע שהוא כזה להיט גדול? שכשהוא יצא, כמו שאתה אומר, זה היה כזה אינזרק, כזה אצל החבר'ה, כזה, אתה יודע, כמה זנביל וכל מיני חבר'ה. פתאום זה נהיה יותר, ופאק, ופום, ועוד מקום. עזוב את השמאל והחילונים והגויים. פתאום אין מקום שלא שרים את השיר הזה.
2: ברוך השם, תיאת לשמוע, באמת, כתוב בגמרא שהכל תולי במזל, אפילו ספר תורה שבאחד. וזה באמת, פשוט תיאת לשמוע, כפשוטו.
0: כמה שנים כבר הלחן הזה קיים אצלך?
2: אתה יודע מה, אני אפילו לא זוכר.
0: די, נו.
2: לדעתי משהו כמו עשור, הוא יצא בתשנאי, זה אני יודע, תשנאי פט, לחגים הוא יצא בעיתון משפחה בדיסק שנקרא, אלבום שנקרא תו השעה, שם הוא יצא עם זנביל, הפריצה שלו הייתה אחרי שנה בדירשו, שם לדעתי הוא קיבל את הפוש הגדול.
0: דירשו, כן.
2: כן.
0: אבל אחרי זה הייתה עוד פריצה, מי עוד?
2: קמפה גם הביא לו את הפוש לקהלים החדשים האלה שלו, זהו, ומאז מעגלים מתרחבים, כאמור.
0: איזה שיר זה. בוא ניתן לזה דקה כי זה אלול ומיד חוזרים לאושי. חבר'ה, כל אחד מכיר את השיר הזה, זה שיר של הבחור שמדבר איתי בשידור עכשיו.

0: איזה שיר עוצמתי של חיים פנחס ביכלר. טוב, בחזרה לפרויקט שאנחנו מדברים עליו ונדבר עליו קצת באופן ממוקד. אושי לנדסמן, קלידן גדול, מוכר מאוד, הרבה מאוד שנים, הוציא כבר בעבר כמה פרויקטים של בני ברק, משום החיבור לעיר הקדושה, והפעם החוסנים בני ברק, שזה בעצם כל התהליך של האירוסין והוורט והסיפורים מעניינים. אז ספר לי דווקא אושי על הכל, תהליך, מחשבה, ואנחנו פה איתך, ומיד ביכלר גם ידבר מטעמו.
1: אוקיי, סוף שבוע טוב. מדובר ככה, הפרויקט הזה התחיל מראשיתו, אני אז פניתי לפנחס ביכלר, אמרתי לו אנחנו צריכים לעשות פרויקט שהוא משהו יותר גדול מכל הפרויקטים האחרים, משהו אחר, משהו שמביא איזה חוויה שיש לכל אחד, משהו שכל אחד יוכל להתחבר לזה. ואז אמרנו, מרכז העצבים של החתונות בציבור החרדי נמצא הרי בבני ברק, שם בעזרה, שלמה המלך, בן יעקב, ואז התחיל השם הזה בני ברק. אז בפעם הראשונה הבאנו הרקדה של חתונה בני ברקית, פעם השנייה הבאנו קבולה ספונים עם בני ברק, בפעם השלישית הבאנו קדאצ'קי, שזה הריקוד המיתולוגי שכל הבחורים רוקדים, והפעם הבאנו החוסן עם בני ברק, הבאנו את, את התהליך, חתן מרגע שהוא מתארס, כל החוויה עם החברים, איך ששמחים איתו, רוקדים איתו, חוץ מהקטע של הפגישות הבאנו הכל.
0: גדול. ספר לי ביכלר על החלק שלך בסיפור, אתם רוצים את זה ביחד, אבל איפה אתה בעיבודים?
2: אני אחשוף לך בשידור, אתה יודע, נראה לי אף פעם לא סיפרתי את זה, אבל אולי הגיע הזמן לספר את האמת. הקונספט של בני ברק היה בכלל אצל, הצעתי אותו מלכתחילה לקלידן אחר. והרעיון היה, הרי עד הסדרה שנקראת בני ברק, הקליפים הגדולים היו מנת חלקם של זמרים באמת, אתה יודע, מהלבל הכי הכי הכי גבוה. פריד, שווקי, זם, ליפה ואלה. הזמרים פשוטים, אני לא קורא להם פשוטים, הזמרים, זמרי החתונות פחות נראו בעשייה הזאת. ואז יצאתי לקלידן מסוים, בניתי לו איזה קונספט כזה שנקרא חסן עם בני ברק, שנביא 12 זמרים גדולים, פופולריים, בני ברקים, שזה כמובן, כמו שאושי אמר, מרכז העצבים של החתונות היהודיות, ונעשה מזה מוצב. הוא לא הבין את הקונספט, הוא אמר, כן, בוא נעשה משהו, כן, משהו גדול, עם הגדולים, הכי גדולים. בקיצור, לא יצא. ואז אושי, אפשר לומר גם איש עסקים ממולח, וידע לזהות את הפוטנציאל, ואף על הדבר הזה, ואז באמת אושי לקח את זה כמו שרק הוא יודע, הרים את הפרויקט, וכמו שאושי סיפר, באמת הבאנו הרקדה, קבלת פנים, אחר כך קדאצ'קי, שזה בעצם ממש ממש משקף חוויה רגילה, חוויה של אדם שמחפש חנייה במחוזות בני ברק ולא מוצא, או מקבל דוח, נכנס לחתונה ורואה זמרים ואנשים רוקדים, המון אנשים רוקדים והמון חתונות, וזו בעצם החוויה.
0: רגע, אז ביכלר, מה זה שונה, לא דווקא החדש, כן, הבנתי, אבל הקודמים, איך זה תפס כל כך, וזה שונה מעוד, הרי כמו שאתה אמרת בעצמך, אמרת, מיליון איש שעשו מחוזות, הרי אין זמר שלא עשה 17 מחוזות כאלה ואחרות, פה יש משהו שונה.
2: אבל עד אז, קליפ ממוצע מחוזת ממוצעת הייתה באורך של בין 7 דקות ל-9 דקות, עם זמר או שניים בדואט, מקסימום 3 זמרים זה כבר היה הרבה. אבל אף פעם לא הייתה במה עם 12 זמרים. זאת אומרת, אף אחד לא, זה היה נראה משהו מוגזם, באמת משהו כאילו, אני זוכר שקלידן הוא שהצעתי לו את זה, כי הוא הסתכל עלינו, באמת, 12 זמרים במחוזת אחת, במחוזת של 25 דקות.
0: ועוד 7 דקות, לא, הוא החדש 7 דקות. לא,
2: עכשיו שבאנו, עכשיו זה חברת בת.
0: צצה.
2: אבל השלושה פרויקטים הראשונים, כל אחד מהם הוא באורך של מינימום 20 דקות עד חצי שעה. כאילו זה ממש, זה חצי דיסק, זה חצי אלבום.
0: מדהים. אושי, הוא אומר שאתה ישר קלטת מה שצריך.
1: כן, לגמרי. הדבר ראשון חשוב להדגיש שהפעם זה 8 דקות, זה גם חידוש.
0: אני אוהב את זה, אגב.
1: כי 8 דקות בתוך חסנם בני ברק, זה חידוש. תמיד זה חצי שעה, 25 דקות, הפעם הבאנו 8 דקות, וכן חשוב להדגיש שאנחנו מחפשים את הזמרים הכי טובים, הכי פופולריים, החבר'ה שיודעים להרים את הרחבות. וברגע שהם נמצאים על הקליפ, הם נמצאים אצל כל אחד בסלון, זה משהו ערכי מאוד, משהו שאנחנו מצליחים להביא את זה לכל אחד אצלו בבית, לחוות את החוויה, ואתה יודע, הקהל הצביע ברגליים, לא היה, פנחס תכף יספר את זה, לא היה קמפ שלא הגענו, חתונה שלא הגענו, שאלו מתי זה יוצא, מתי זה יוצא, מתי זה יוצא.
0: וואו. בוא נגיד את השמות, תקשיבו, השמות ה... של הזמרים, הבאתם פה את הכי טובים, באמת.
1: לגמרי, יש פה את ארלה סאמט, יש פה את מנדי וייס, יולי קליין, יולי קליין מוטי גולדמן, יוסי לייפר,
0: יהודה
1: למנהיים, חיים אלתר, זה כולם כוכבים, אחד אחד שכל אחד מביא את הברק שלו, את הגלן שלו, וככה ביחד היה סייאת הדשמי, סייאת הדשמי לא רגילה, שכנו להוציא כזה פרויקט, אתה יודע.
0: אני חייב לומר לך שאני ממש שמעתי טוב, זה מדהים, גם אדי וייס, נכון, דיברנו עליו. פילחס, איך מכניסים, וגם אתם, גם אתה, ספרו לי איך מכניסים אושי כל כך הרבה, אני אומר את זה לא במיבה, חלילה במיבן השלילי, כן? ממש לא במובן השלילי. אגו, לתוך שבע דקות. לא אגו חיו, לא אגו חלילה שלי. כל אחד הרי זה זמר פה בפני עצמו. לא הבאת זמרי חתונות שלפני ארבע דקות התחילו. אתה צריך לדאוג שהוא יש לו את המספיק את הזמן, את הלהיט הנכון, אחד לפני השני. אתם יודעים את אותו ממני איך זה עובד.
2: יש פה שתי תשובות. קודם כל יש באמת, נבנתה איזושהי מערכת אמון. הזמרים יודעים שהם נכנסים לפרויקט שהם יקבלו את המיטב, ובאמת יקבלו את הבמה שלהם, ובאמת מקבלים כל אחד. כך שהם פחות חוששים, כל אחד חשוב לו המקום, אבל אין את הפחד הזה שפעמים זמר מגיע לפני מופע, ומה ייתנו לי, ואני כן יהיה לי זמן ולא יהיה לי זמן. כל אחד יודע שהוא יקבל. דבר שני, וזה העיקר, אנחנו באמת, באמת, יושבים המון המון, יש כאן המון חשיבה, לאנשים זה נראה משהו מאוד זורם, אוקיי.
0: זהו, על זה אני רוצה לשמוע.
2: יש המון המון חשיבה ברמה של, לפעמים של ארבע שניות, של אוקיי, אם הוא התחיל, אם הוא היה ב-0.47, אז הוא ב-3.22 יצטרך לקבל עכשיו 20 שנות ברצף, כי הוא קצת היה לפני. יש המון המון חשיבה באמת שלא יהיה תחושה שכאילו מישהו השתלט על הקליפ או שמישהו קיבל יותר. אני חושב שבכל הפרויקטים לעולם לא היה זמר שבא ואמר קופחתי או למה הוא קיבל, כאילו ממש ממש לא קיים, כי באמת באמת אנחנו משקיעים המון חשיבה ותכנון כדי שכל אחד יצא הכי טוב.
0: מנדי וייס, שבוע טוב, אחד הזמרים שמשתתפים במחוזת.
3: שבוע טוב לך, למאזינים, פינשטס, אושי, כל מי שנמצא, תבוא.
0: מנדי, ספר לי ולמאזינים מהזווית של הזמר, למה זה היה לך טוב, לא אגיד חשוב, אבל למה אתה השתתפת בכזה מקום, ולמה זה עושה לך, ומה זה עושה, למה שהמאזינים צריכים להבין על העוצמה של המחוזת?
3: אני לא חושב שזה עניין שאם חשבתי אם זה טוב או לא טוב, אני חושב שפשוט מדובר כאן בקבוצת חברים שאנחנו עורכים כבר כברת דרך מאוד ארוכה ביחד, וזה פשוט, זה עובד, קודם כל זה עובד. דבר שני, אני חייב לציין שאחד שנמצא בעולם החתונות ואני שר, אתה יודע, אני לא צריך להציג את עצמי, אז אין כמעט יום שלא פוגשים אותי בחתונות בחורים וניגשים אליי ומנתחים אותי, כל דקה וכל שנייה וכל קליפ של אחד למנה אבא שיוצא, וברגע שאני רואה את הבאז שזה עושה סביב, שזה גורם סביב כל דבר הזה, אני...
0: ומה אתה מסביר, איך אתה מסביר את הבאז הזה?
3: אני מסביר את
0: זה... מעבר לזמרים הטובים, בסדר, בוא, אתם טובים ומעולים, מעבר לזה.
3: קודם כל, מרגישים פה את, את השמחה של כל אחד, מרגישים שכל אחד עושה את זה בכיף ובממש מרצון, כמו שאומרים, דבר אחד, אי אפשר לזייף את זה. ורואים את זה, אין פה AI, אוקיי, זה אמיתי, זה אמיתי, הכל אמיתי פה. דבר שני, זה פשוט עשוי טוב, זה עשוי פשוט טוב, יש פה טובי המוחות, פינחס ביכלר שאין צורך להציג אותו, וכל הקונספט הזה שהוא מספר אחד היום בארץ, כל מה שקשור לדימוי ולתסריט וכל הדברים האלה. הוא לא שילם לי לרן, זה לא ממומן.
0: ברור מה.
2: תשמע.
3: כן.
0: אני לא יודעת כמה פינחס ביכלר נוהג לשלם, הוא בדרך כלל מהצד השני, לא?
2: הנה התחלנו, ערב טוב.
0: כולם חייכים, כל מי שם בברנג'ה עכשיו מחייך ששומע את השיחה הזאת. דייזר, מחמאה, ביכלר, נו, עזוב, נו.
1: אתה יודע מה, מנחם, אני רוצה להוסיף ברשותכם נקודה. דבר ראשון, אנחנו, זה, כולם מגיעים פה ממקום של להביא את החוויה שקורה בחתונות, להביא את זה למאזינים, לצופים הביתה, וזה בא ממקום מאוד מאוד אמיתי, ואני חושב שזה שזה בא ממקום כזה אמיתי, וממקום אפשר לקרוא לזה, זה קצת קלישאתי, אבל זה באמת נכון, ממקום של שליחות, זה באמת גורם לזה שהדבר הזה יהיה עם המון המון בז, עם רייטינג מאוד גדול, ואני רק חייב להוסיף על מה שפירס אמר, ברשותך מנחם, על למה שווה לזמרים לבוא להשתתף. אז בוא נדבר ביזנס. מה שווה להיות? שווה להיות שלוש דקות אצל מנחם טוקר ברדיו, או שווה להיות שעתיים שלמות אצל מישהו אחר, לא ננקוב
0: בשמות. הבנתי אותך.
1: זה מה שנקרא ביזנס.
0: זה אסטרטגיה, ביכלר אמר בהתחלה שהוא שאיש עסקים. שמבין את העסק.
1: אז הזמרים מבינים את זה מצוין, והם מעדיפים לבוא, והם בגלל זה מאוד שמחים לבוא לזה, ברוך
0: לא, שאתם... לא, כבוד שלנו, אבל כדי שלך ברור, וזה נכון. אני רוצה לדבר על הקליפ, על הקטע הוויזואלי, אנחנו רדיו, וכמובן שאנחנו פלטפורמה של אודיו, אבל כן דברו איתי על ההפקה של ההפקת הוידאו, ומה רואים ועל הכל.
2: אוקיי, אני אתחיל?
0: ברא, כן, ברור, מה?
2: אוקיי, אז כאמור, הפעם אנחנו יוצאים מהמסגרת הרגילה. המסגרת הרגילה הייתה בדרך כלל במה, נגנים וזמרים, בקבול הספונים כן הכנסנו קצת אווירה של חתן, כן קצת ככה אווירה של הכנות לחופה, בקדאצ'קה הבאנו כמה רגדני קדאצ'קה שכן הכנסנו קצת אווירה, אבל הפעם כבר מדובר ממש בתסריט, בתסריט חדש. תסריט חדש בעיניי זה ויזואל שאנשים עוד לא ראו, זאת אומרת עוד לא יראו אותם בלייב, לצורך העניין עוד לא ראו חתן מתארס. את הרגעים הזה, את המבוכה של החתן יד המחותנים ולוחצים ידיים וביישנות כזאת, ואז מגיעים אנשים, ואז הוא מחלק סוכריות וסיגריות, והשבר כמובן לא לוקח סיגריות כי הוא כבר אדם מבוגר והוא לא רוצה להישן, ואז הוא מגיע לישיבה ומקשטים לו את החדר עם בלונים ועם כל מיני גזרי נייר וגזרי עיתון וברכות, ואז הוא כמובן מתכונן לחתונה ומתלבש לחתונה. המון המון המון ויזואל חדש שמעולם, לדעתי בכל אופן, עוד לא צולם. צילמו חתונות, צילמו שבתות, חגים, פסח, בתי כנסת, הכל כבר ראינו. ופה יש המון המון לוקיישנים כאלה, אחרים, חדשים. אני חושב שזה ביחד עם הפלייליסט, שהוא רוב הפלייליסט, אגב, עוסק בחתן. הכל, רוב השירים פה זה על חוסן וחוסן קאלה. ככה מתחבר טוב לצופה, ויש חוויה מדהימה, לטעמי בכל אופן.
0: טוב, מנדי, משפט שלך, ואז הוא שייתן פה את החשיפה לקראת השמעה בפעם הראשונה פה בשידור חי, בכל חי ובכל חי מיוזיק, כמו שאומרים.
3: אז אני מודה שאני לא הייתי מעורב במחורי הקלעים בכל מה שקשור לתסריט ולכל דבר הזה.
0: כאילו זה לא שעה, סליחה שאני קוטע אותך, זה לא כמו שהמאזינים מפנטזים, אומרים, בטוח לי שבאולפן הגיעו כל הזמרים ביחד, והקליטו את זה ביחד, וזה, לא, כל אחד בא בנפרד, עשה זה, נכון?
3: יש פה המון עבודה, אני כל כך חסר סבלנות לדבר, אני באמת, כאילו, קשוח לי, אני כל כך הצטלמתי כבר למיליון קליפים, ואני אומר לך שזה הדבר הכי מתיש בעולם, ואין לי עשרים לזה, אבל אני יכול להגיד לך אני כל פעם מופתע מפינחס ומאושי שניהם ביחד, איך שממציאים את עצמם כל פעם מחדש, אני אומרת, מה כבר אפשר לעשות? עמדנו על במה, עמדתי על משולש, עמדתי על מרובה, עמדתי על עיגול, מה עוד אפשר כבר להמציא? וזה, אז, וכל פעם פתאום מפתיעים אותי מחדש, ואני, זה מטורף, מטורף, מטורף.
0: ביכלר, משפט שלך לפני אושי?
2: משפט שלי, אני חושב שמנדי, תן לי לחמיא למנדי, לא כי זה, כי פשוט אנחנו צריכים אחר כך להתכזד.
0: בדיוק.
2: אבל אני חושב שמנדי
0: באיזשהו מקום
2: הפך לפנים של הסדרה. הוא היה בכל הסדרה, ואתה יודע, כמו בכל סדרה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש את הדמות שכולם מחכים לה, אז אני חושב שמנדי שם בכלל.
0: מנדי, אנחנו צריכים פעם אני ואתה לעשות איזה בדיקה היסטורית על שושלת ביכלר. תקשיב, הביכלרים שולטים בשוק, עזוב אותך, כל אחד מהזווית שלו. צריך לבדוק מי זה מי, מי מול מי, איפה הוא נמצא ואיפה זה נמצא ומה הקשר שלך להוא. זה מעניין, לא? מנדי יעזוב את ביכלר, שהוא לא יגיב.
3: תקשיב, עכשיו שאתה אומר את זה, זה משהו שמצריך בדיקה.
0: תחשוב על זה.
3: לגמרי.
0: שזה חמישה שישה ביכלרים שונים.
3: מה נתנו להם לאכול כשהם היו קטנים?
0: מה נתנו להם? בוא נעשה ברדיו תחרות הביכלר הבא וזהו.
2: אתה יודע, כשהייתי קטן, כשהייתי ילד, אז היו שואלים אותי תמיד אם אני... מה אני קשור לביכלר, לביכלרים, לבני יהודים? היום הם כבר לאחרונה בגילוי
0: נאות... הם כבר שואלים מה, בדיוק. שערי שומעים שבר את כולם, אחי. טוב, רבותיי, אושי לנדסמן, בוא ניתן לו את הכבוד. אושי, משפט שלך האחרון לפני שנצא לדרך.
1: אוקיי, ככה, דבר ראשון, בסוף מה ש... אני אגיד משפט על כל הפרויקט, גם על הזמרים, גם על התסריט, גם על הרעיון, גם על המוזיקה, גם על הכל. זה בא לשקף את מה שקורה בעולם החתונות. אנחנו מביאים זמר רק מי שיודע להרקיד טוב, אנחנו מביאים את הדברים הכי טובים שיש בעולם החתונות, אנחנו מביאים את זה אליכם למסך, אליכם לאוזניים, לשמוע, וזה בעצם מה שמשקף את כל הפרויקט הזה, כי אנחנו רוצים להביא באמת את מה שאנחנו מביאים כל לילה בסייעתא דשמיא, ואני יכול להגיד שזה בסייעתא דשמיא, זה שזה עשה כזה פרויקט מטורף, זה באמת אני רוצה להודות לשם הזה שהגענו לרגע הזה, וחשוב לי גם להגיד שיש שידלו, אם אתה מכיר, שידלו זה מפיק על שהוא עזר פה לדבר הזה, הרשי סגל עם הטאצ' המיוחד שלו בוידאו.
0: הרשי עשה את הביבוי, נכון? הוא תותח.
1: הרשי סגל הביא פה עבודה מטורפת, בני ברזל, היו פה מעורבים המון המון אנשים כדי שהדבר הזה יגיע לאיפה שהוא הגיע. וזה היה בלי קיצורי דרך, עבדנו לאט לאט לאט ועשינו עבודה מאוד מאוד מאוד קשה עד שזה הגיע למקום הזה, אז ברוך השם שהגענו לפה.
0: רבותיי, הנה זה מגיע. אושי ונפתלי לנדסמן, כמובן, יחד עם פנחס ביכלר וכל הזמרים הגדולים שיש שם, דיברנו על השמות שלהם, ונאחל הצלחה גדולה. אחוס מבני ברק, הנה זה בא, קליפ השנתי והפצצתי והשמעת בכל העולמית. חבר'ה, תודה רבה. אגיד גבי שיעור, תודה רבה לכם, חברים.

0: אז אנחנו כאמור מוצא שחי, כל חי כל חי מיוזיק ברקע, הוא שילן דסמן והחברים שלו עם השיר החדש הוא מוציא במיוחד עבור מוצא שחי. אנחנו מצרפים אל השידור כאן 9 דקות לפני 11, כדי לסיים את השעה הזאת כמו שצריך עם שיר שיוצא הרגע, את הזמר הגדול מוטי שטיימץ. מוטי, שבוע טוב, ידידי הטוב.
1: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב לכל המאזינים.
0: מזל טוב.
1: שבוע טוב ומברך. תודה,
0: הכל
1: תודה,
0: חפצים.
1: מאוד מאוד מאוד מתרגש להיות בזמן הזה.
0: זהו, אז תקשיב, מדהים להוציא שיר שבועיים, שלושה לפני ראשונה, זאת החלטה אסטרטגית שאתה יודע, הרי אתה יודע שזה עניין עונתי, כמובן שהשיר הזה מדבר על, על התקופה, אז תספר לי קצת על השיר הזה, יחד עם ינקי שעשה את זה איתך, דבר איתי, אנחנו פה.
1: נכון, אז אני קיבלתי את השיר הזה לפני שנתיים, כשיצאתי מקבר רבי שמעון בר יוחאי, התפללתי לקדוש ברוך הוא שישלח לי שיר טוב. אני מגיע לצומת חנניה ואני מקבל הודעה מיאנקי לנדו, אומר, יש לי שיר חדש שלחנתי ואני אשמח שתשאיר אותו, ואני מקשיב לו, וזה פשוט, באנגלית אומרים, it takes me over, פשוט כבש אותי, כבש אותי השיר הזה, ופשוט שבועיים זה ישב לי במוח והתנגן לי שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, ובאותו לילה טסתי לניו יורק וחזרתי לארץ אחרי שבועיים, ונכנסתי ליאנקי והקלטנו סקיצה, ואת השם מה שאתם שומעים זה הסקיצה הזאת, כי הרגע שיצא לי אז, זה פשוט יהיה אפשר על השחזר. זה שלחן מדהים.
0: זה הסקיצה? ממש?
1: כן, מה שאתם שומעים זה השירה הראשונית, כי זה פשוט לחן כל כך מרגש, עם מילים מתוך הסליחות, שלך הם עבדיך ועמך, מושכייני אחריך, סימייני ברשימך, אקו אל חפי צנדיר ושמך. כשהייתי באולפן, חשבתי על אברך ששמעתי סיפור זעזע, אברך, אבא לכמה ילדים, שלצרינו התבלבל וטעה בדרך, וחשבתי לעצמי בטוח עמוק בלב שלו, אקו אל חפייצים לראות שמחו, כולם בסוף חפצים לאוף את הקדוש ברוך הוא, רק לצרינו יש את היצרה שמבלבל אותנו, ויש כל מיני כיסויים, אבל עמוק בלב כל יהודי רק שואף לראה ולאוף את הקדוש ברוך הוא, וזה פשוט פרוש המילים, הלחן המדהים הזה שהקדוש ברוך הוא זיכה את ינקי לנדו להלחין, עם עיבוד יפהפה.
0: זהו, זה פעם ראשונה שאתה עושה עם דוד יחילביץ'?
1: עשיתי, את יודעת, נפשי עשיתי איתו.
0: נפשי, כי הרי הוא המאבד של ריבו, תקשיבו, הוא אדיר. לא שמעתי את השיר שלך עדיין, כי יוצא עכשיו, אבל זה, הוא מאבד מדהים. בלי אגו, רגש, מדהים.
1: נכון. אז פשוט אני ממליץ לכולם, תקשיב.
0: רגע, מילה על הקליפ, שטיימץ, מילה על הקליפ, בבקשה.
1: אז ככה, הקליפ, ברוך השם, לקחנו את ארשי סגל, שכמו שאתה יודע, ארשי סגל היה זה שהוא הראשון שגילה אותי. הראשון ששמת עד אמר, הבחור הזה יש לו משהו, כן?
0: מה אתה אומר? לא ידעתי את זה.
1: כן? אז אני, חוץ מזה, היום הוא המפיק הוידאו המוביל במגזר, אין קליפ שהוא לא מעורב בו, ו... ברוך השם, נסענו למדבר יהודה, עשינו שם קליפ יפהפה, גם הכובע אף בדרך, כמו שכל עם ישראל ראה. ויצא קליפ שמביע, מאוד מאוד מביע את הפירוש המילים, את הגעגוע, את האינסופי הזה לקדוש ברוך הוא. אז ארשי סגל עשה עבודה יפהפייה, הפקה של בני ברזל, ואני חושב שיש לנו, מנחם, תקשיב לזה.
0: אני שומע את זה איתך פעם ראשונה ביחד. והמאזינים מתרגשים, כי זה ממש יוצא השנייה, הכל חפצים, הכל חפצים, ינקי לנדו הלחין, דוד יחילביץ' איבד, הפקת קליפ ארשי סגל, וכמובן מי ששר, אומן הרגש, שר הרגש שלנו, מוטי שטיימץ. מוטי, שבוע טוב, שנה טובה, ידידי הטוב.
1: שבוע טוב, שכסים ומחסים את טוב, ולך ולכל המאזינים ולכל עם ישראל.
0: אמן ואמן, מוטי. סוף שעה ראשונה, קבלו השמעת בכורה עולמית, מוטי שטיימץ.

0: קול חי, תמיד איתי. חדשות קול חי, השעה 11.
1: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף ערב את יושב ראש רע"מ מנסור עבאס שקרא להקים מדינה פלסטינית. נתניהו הבהיר כי כל עוד הוא מכהן בתפקידו לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא ברצועת עזה ולא בשטחי יהודה ושומרון. ראש הממשלה תקף גם את חברי האופוזיציה אייזנקוט, ליברמן וטרופר ואמר כי המחיר של קואליציית השמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב. שר האוצר סמוטריץ' קורא ערב לאייזנקוט להעביר את עמדתו בנוגע לבנייה בשטחי E1. סמוטריץ' דרש מאייזנקוט להפסיק להתעטף בסיסמאות ולהתחייב שלא לעצור את הבנייה המחברת בין היתר בין מעלה אדומים לירושלים. ראש השב"כ דוד זיני דחה את בקשתו של אייזנקוט להצמיד לו אבטחה צמודה. אייזנקוט דרש כי שירות הביטחון הכללי יציב לו פמליית האבטחה ושיירת כלי רכב בדומה לסמלי המדינה. על פי הערכה של גורמים בימין, מטרת הבקשה היא כוונתו של אייזנקוט למצב את עצמו כאחד מסמלי שלטון המתנייד באמצעות שיירת כלי רכב מאובטחת ופמליית מאבטחים, דבר העשוי לסייע לו לכאורה בקמפיין הבחירות. בשירות הביטחון הכללי דוחים את דבריו של מערך הקמפיין של אייזנקוט ואומרים כי הבטחת סמלי שלטון על ידי השב"ק נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים. יודגש כי שב"ק מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלו. השירות גם מקיים קשר רציף עם חברת ההבטחה הפרטית ששכר אייזנקוט על מנת לנטר איומים אם קיימים. שר הביטחון קאץ חושף כיצד סוכל ניסיון ההתבססות של כוחות טורקיים בסוריה. קאץ גילה כי ישראל הזהירה מראש את המשטר הסורי שלא לאפשר לטורקיה להתבסס בשדה התעופה הצבאי, ולאחר שהאזהרה לא נענתה, אושרה התקיפה במקום. שר הביטחון קאץ את הנשיא הטורקי ואמר כי ארדואן נתפס עם היד בצנצנת העוגיות. בעזה צהל חיסל היום בדיר אל-בלח מ"פ בחמאס שהיווה איום על כוחות צהל וניסה לשקם את התת קרקע של ארגון הטרור. ובעוטף עזה הותרו 4 עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה והגיעו עד לאזור קיבוץ נחל עוז. המשטרה עצרה 3 בדואים בחשד שהיו מעורבים בירי בתחנת דלק ליד קיבוץ מגן בעוטף עזה. מוקדם יותר היום גבר בן 40 נפצע קל מהירי ופונה לסורוקה. לפחות 16 בני אדם נהרגו ויותר מ-130 נפצעו במתקפת כתב"מים רוסית על מרכז קניות או מהדם במרכז אוקראינה. בין הפצועים עשרות ילדים ו9 עדיין מוגדרים כנעדרים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
0: שבוע טוב מכל חי.

0: עכשיו בכל חי. מוצש חי. עם מנחם טוקר.
1: חי קורץ עורך, פנחס בינדר מפיק, חצי שעה עד לסליחות עם חדשות המוזיקה של שימי ברוורמן. בוא נעבור לאולפן.
0: יומן החדשות של מוצש חי. הסינגלים.
2: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים, באולפן שימי ברוורמן, ואלו חדשות המוזיקה לשבוע זה.

קובי מירסקי עם שיר חדש, "ערייני השם", הלחן של קובי מירסקי בעצמו, על העיבוד וההפקה המוסיקלית, יהודה גלילי, יחד עם הקהלת ידידים.

הזמר שמואל בסינגל חדש לקראת אלול, לך לבטחה. מילים ולחן של שמואל בעצמו על הפקה המוסיקלית מאור שושן.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.